0: مغربيه ترابه چوي خلق مولو حالو تملي دنيا لكي چوي مجهول رحمه خود جره سيمو ايلي فنان جرا خو گريده بقايده قول زره هور بكوتا پيش عنيا كبر سي جرگه سد يك سال عمري مچن تلي سي بيچنام پيدا بن حتى دنيا خوشابا وزاخد كم دمرم جبو ناتيه هيبي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو وره می ده سفده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمری می چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته ای
1: سی ماه های لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: مغربيه ترابه چوي خلق مولو حالو تملي دنيا لكي چوي مجهول الرحمه خود جيري سيمو ايلي فنالي جارا خو گريده بقايده قول زره هور بكوتا پيشي عنيا كبر سي جرگه سد يك سال عمري مچن تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا وزاخد كم دمرم جبو ناتيه هيبي گمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما خواهی لگه تیلی بکن قول کن جرگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay